nga tudda nga mer nga santa nga mer fo jige nga mer dara ñak la rek amul dara am jibe dara pa da ni metti na woro ñeeda metti na jam ñelli metti na